Urban FM. Nisçin etrafı.

0: Qfar muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: Trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urbana Fla, 100 trafikas.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: It's Friday night, and we have to ask an important question.
1: One love.
0: Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
2: Urban FM nishën e Traffic Pass.
3: Ej, ku je që Urban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
6: Shkoda Octavia. Sa ma shumë të shikash, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Shkoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 Ti fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Shkoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
11: E di që menove po gabove. Je live me Urban FM.

0: E marim edhe ka një bre.
1: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hetë së të më bajt.
0: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
1: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sonte.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocionet të forta. Për mes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
4: We're just chilling out by my family.

0: kanë minutat. Ti që jetë ulltue, kujdes, hape krahin, në latë, ti që jetë në gjumë.
1: Qumë!
0: Të shkaj ora 18:30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirën.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Bonne soirée.
1: Amorës me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knuqa ashtu.
2: Qysh për Arbab Shofie?
1: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
2: Në më mërë, so për bërë për fem, dash për kronë.

0: Urban FM, 93, Big Bass.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Mos i shtyp planet të mbarë vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: or music non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mdhej në botë, and me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Unë më shumë shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4-8 qershorë, Shëngjin.
1: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban Academy.
2: You're listening to 103.5.

Ci tash një ditë fer, ku lëtë kënë unë. U e bera djoll jenë fosh, aso ma nalë. Unë e bësha amen, non amen. Që e non të panu lutja. Kërkush sa ma nalë së unë. Po lëtë e non bëllim e rëzim një dykat ma përse, po për... ka non o staf të ka përmërë dhe ishë.

0: Enjoy the ride. Vetëm 8 minuta.
1: Jo më shumë. Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vet. Vetëm 8 minuta. Jo më shumë. Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
2: Më falë, qëka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju,

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit nga dhe.

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: A ver, morre, me lo caña, bre.
2: Jo, bal person të, se nesës po mëj mu që heq. Kur po pi, edhe po shuna veti shtatë qinti, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të tre lëka nja, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë nja, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë nja sot.
2: Hajtë po pi me dhe ka nja. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
4: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
5: Ej, ku je që o ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Mala Facebooki me të pështu.

0: Hey, this is Nilo.
1: Hey, this is Papa.
2: Salut, je m'appelle Pascal.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Ulm Festival in Albania.

0: מוזיק נונסטופ. מני הליינאפ מהדיג'יית מודרן ואינבוט. And me, the kind of music. Prospa. East End Ups. Van Clock. DJ Tennis. Ricardo Villalobos. ומבין 90 artist. ומו משמשום סה מוזיק. שדטי, פלאז'י, אקטיביטטת. נדה איג'ית בוטן נו שפרי. 4 דרים את 8 ששור. שנג'ין.
1: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Palma. Mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Ja bëja ti qërë.
5: Më dohe rri. Bje flej edhe qërëna.
4: Sa e që punoj, vete fiti.
6: Ja që në kem punë dërë me. Muj me punu si kali.
7: Urbana fam.
6: Puna.

0: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
6: Oh, yeah.
5: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Ej, ku je, qa u banë?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, Vollshlir.
4: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Në më interesant të qysh, leop o se një mirë si pasonime, pos leop është pasonime një fjallë. Si ti leop të mirë në 1500 së në gjonë.
7: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: Me ne, me ju, për të gjithë.
1: Urban FM.
2: Ura!
3: Alba Rose!
2: U!
3: O, li... No, a me!
2: Dajmë, dajmë, dajmë.

Thank you.

0: për nëryshe, kur t'jes pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qepoj mishit me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik pas.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do t'keni një shtëpi t'rajshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Pago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
5: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qitu.
2: Qitu ditë e sotë dhe që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: queer i Torben.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjedhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtotur si pas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Bun FM. Nici și ne trăpi pes.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Timor ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Vishnam shqiptor që qizim sa dhe të vijet dhe tani.
2: That's your careful.

0: prizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, miqë në trafik pas.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.
5: Mos ishti planet në babet në përshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe je një hap për para, në shkoll, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
7: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
8: Pas një viti historik, ku unë më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kaino Music, Prospa, E-Stand-Ups, Ben Klopp, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga i gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
9: Diako FM, më shumë se Urban FM. 103.5.

0: ti një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: right. It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: I can in your spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: A ve morim edhe ka një bre?
7: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajt.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
7: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
8: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçkat ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, gjdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
9: Radio. Urban FM.
10: Afternoon Delight.
11: Lajme,
10: humor,
11: art, kultur,
10: muzik,
11: kena mu knaq.
10: Afternoon Delight.
12: Live në Urban FM, çdo dit.
11: Për e të hanës dhe rritë premtën.
13: Bashkë të raskën.
12: E dhe zhurë.
11: Çdo dit të punës.
12: 15-17.
10: Live në Urban FM.
11: Mosë ndroni frekuencën.
10: We about to go down.
12: Afternoon Delight.

0: Everybody bashk knoj me zo, çfarë dite e mirë me nisë javën, kthehemi në ditë të mira.
1: Oh, ma në fund e kena pas i varë vikendi me shi, e kena pas të zëmë,
0: të mshelt. Qashtu u konë kete vrëmë, mos ta një dojë, evropian i ri.
1: Oh, evropian i ri, me mëtë, po edhe me të shi, po
0: edhe me mëtë, edhe me të shi.
1: Kur me fmi, s'po me shkoj kërkon,
0: ajit ku milion,
1: ku milion fmi, se
0: po
1: kushtojnë ata, po kushtojnë shtë ajit.
0: Jo, që një përshëndetje shkëm për krejt juve, jemi bashkë, do të jemi bashkë dherë në orën në 17.00 për 2 orë të pjota, si që do të tjetër në Afternoon Delight, normalisht në vikend nuk jenë aktuar edhe fresko, se na do të
1: mire,
0: na i ditë me marë frymë.
1: Vikend, apo këna shumë krejt bashkë?
0: Do të ka një, me pushu pak vikendeve, për me mujtë me uri këthy prape dhe me konë prap bashkë me informacione, me të gjitha lojme të dëngjarje që pëndullin në vendin tonë, do të kemi një përmledhje të informacion gjithandej çka ka ndodhur, apo e kemi një që vjen prej kryeqytetit, prej Prishtinës, është auditori i cili ka thonë që Prishtina ka dështuar në menaxhimin e mbeturinave, a nuk po mundem kurçishme u
1: kohën. Çashije çdo kallozë?
0: Bash çashije çdo kallozë, por kemi pasur disa veprime të cilat kanë ndodhur prej kërmëgjelbrimet edhe do t'i shohim të gjitha ato informacione do t'i keni, por kjo auditorit për një Prishtinë që ka dështuar në menaxhimin e mbeturinave, a vjen si e re, ku është auditoria e përgjithshme e cila ka deklaruar se Komuna e Prishtinës nuk ka arritë me kon efikase edhe as efektive në grumbullimin e mbeturinave, ndërsa një nga gjetjet më shqetësuese të krejt këtij auditimi ka qenë dështimi i pothuajse të gjitha hallkave të mbikëqyrjes institucionale.
1: Unë ditë e pritni do stamë çaty afër mbeturinave të banesa, veç i nisha mi të mbup.
0: Hajtë se mit vine shkojnë
1: Esha ik, hantavirus Bam, bam, bam
0: Bam, gjuje hantën Po që gjena kalzu me hantavirus Nuk është diçka e re për vendin ton Ka pas edhe ma erët hantavirus në vendin ton Kërë që është diçka që mundemi me menagju Apor diçka tjetër që s'po mundemi me menagju
1: është
0: inflacionit Do është lë shokë dhe shokë Ka rritë në 6.7% në markete Edhe më shtrejt se të dhenat e marsit Do të thotë inflacioni i këti muaj Ose i muajt mars ka shënu një rritje vjetore prej 6.7% krahasuar me marsin e vitit të kaluar, ndërsa sipas të dhënave të cilat kanë ardhur prej Agjencisë së Statistikave, kjo rritje i ka prekë një gam të gjatë të produkteve edhe të shërbimeve, derisa qytetarët po ankohen për rritje të çmimeve, ekonomistët apo kërkojnë nga qeveria që të investojnë në rritjen e kapaciteteve bujqësore.
1: Shtret edhe shtira, apo përpara ishim ka dy hamburgera tash ka një apo ojë.
0: Leveli edhe po edhe një karikaturë shumë e mirë që u kon me çmimet e ta mën nësaj përket kësaj, por nuk jemi vetëm këto keshë fresko, pasi që është thellu edhe deficiti tregtar
1: i Kosovës, mbi
0: 563 milion euro diferencë në mars, paramendoj.
1: 563 milion është diferencë.
0: Po flasim për një rritje deficitit tregtar në muajin mars vitit 2026, ku diferenca mes eksportit dhe importit ka rrit 563.5 milion euro, rrëth 5.2 ma shumë se krasuar me të njëtë periudhë vitit 2025. Dashur mish, kjo është situata për momentin, në zgjedhjet e reja po vinë edhe dohemi me veperu, dohemi me pase qka me shty për para se qka jo, cila është maj mira për reve, kujna mi aqit kokrën e dim që prej shkurtit të vitit të kalium nuk kemi institucionet të qëndrueshme, edhe pse e patëm formimin e institucioneve në fund të vitit nga zgjedhjet e dhjetorit të cila ndodhën, zgjedhjet e 28 dhjetorit, apar që ishte shkurt dhe në periudhën kur erdhë kua me votu presidentin edhe tash jemi në zgjedhje të parakoshme prap përsëri në të njëjtin vend shlojvi njëjt
1: Rikvert Mistemi, sot kena me full për numra që shposhijet Po pëdogën si ekonomist vet, ja vesh miliona po përmeni
0: Freskonomisti
1: Freskonomisti ju ka zënë që trusti e ka kalu shifrën e 4 miliard eurove mjete Në menaxhim fondi i kursimeve pensionale i Kosovës Dhe ndryshe FKPK-ja ka njoftu se gjatë majit vitit 2026 Mjetet neto në menaxhim kanë të kalu shifrën prej 4 miliard euro
0: Hajde e shoto, mashallah. Vjene diku një na plus.
1: Na myti minus.
0: Por që ku jena cash, që ku jena, jo, qëre, jena plus, gjithkon jena tu kryesune. Për kejt lisat kryesojmë, ose jemi të port, ose dytit ka fundi, është emigracioni në rajon, po kryesojnë Kosova edhe Shqipria, soj përket emigracionit, ku flukset e mdoja, apo shëndruar në pengese kryesore për rritjen ekonomike afatgjate në 6 vendet e Ballkanit perëndimor. Pra, meshtemi dashur edhe këtu po kryesojmë soj përket emigracionit. Nuk e dija, ju kom tregu, ju kom tregu javën e kaljume, ku e kom pas rasin një shoqet të cilën e kom pas në klas, ka bu një postem në rritin social Facebook, ku bashkë me tre fëmijë të saj është detyru me lan Kosovën për një jetë më të mirë në Gjermani. Wow. Edhe po shohim raste të tjera të shumta të cilat po dalin edhe po shihen në papër.
1: Po
0: tash i kemi edhe këto raporte të cilat janë faktike freskë dhe të cilave nuk mundem
1: të tregojmë.
0: Po shohim se si është gjendja momentale në vendin tonë sa i përket emigracionit, po çka bën çka është ndodhur me krejt çeto gjana.
1: Te çore çë vjen këtu.
0: Atë kena me dalte çaj. A
1: po luna me pak, a?
0: Kena me dalte çaj, kena me dalte çaj me shtemi, edhe pse po gjendemi në një situatë shumë të keqe, humori nuk po ndodhet, po asaj që jemi humorista. A prej të porve
1: e të zgrabojë humori.
0: Çish është vendi, është edhe ku vendi, është kjo është për humor gjallë. Para mendo, inflacioni jena të fundit fresko, edhe u dal ministri. Do me thonë Kosova i bjen që është rendit e dyta ndër vendet ma të varfra në Evropë.
1: Para menu
0: kemi reagime të ndryshme. Për në anën tjetër ka dalë ministri i ekonomisë, i cili është në detyr dhe ka thonë që i shumë bërë që këmë rati. Para menu, sepse dhonat ka ndarët prej fundit monetar në dërkomtar atë vitit 2025, të cilat janë publiku prej platformës World Atlas, ku Kosova për renditet e dyta as i vendi më i varfër në Evropë, normalisht mas Moldavi me jojnë amponët, na i na për mas, etë një jësër në gjithë kënë një vina për mas. E lidhur me këto, ka dojnë ministri në të tyri financave e Koran Murati, i cili ka thonë se qeverisjet e kaluar atë Kosovës, ka qenë Kosova e fundit, duke shtuar se Kosova ka shënuar rritje. O ministri në të tyri, po si së të vjetë tur, mas kësoj deklarate me dojnë me thonë këtë sen. Dishysh ata, se me qeveri tjera e nakon, se me ata, se ata e kam bu, se ata, po jo që a kini bu, oj doshur.
1: Pak na, pak ata, ma shumë ata, se na.
0: Pak na, pak ata, na të ranu të vlo, që ka e në këto deklarata, dishysh, do të mu shtrëngu pak, pak, kur tel me do një deklarat, me bu.
1: Nuk po doj.
0: Mas pari me qërëve shkollën e emigracionit, jena tu kryesu në krejt rajonin, e, jelë të ministre, thët që to. Qka mi thonë këtina? Po qa mi thonë, bre?
1: Ski qa mi thonë, veç ja barani, ministrë vanderit shumë, ditën e mirë, shije me, ski qka me bosh, ka nere bat joa, njëri po munot me agjeta, atë në zgjidhje të gjysh, veç mu shumë me i nam politik, me thonë, atë në qa, one prej sotit, jam partia superiore e Kosovës. PSK, hapi, shkaj ka partia superiore e Kosovës.
0: Superioriteti
1: pëlqen.
0: A por me se mi doshur rreth votave, kemi diasporën ton të cilët. E këmë të një rrasë shumë i mirë, me doja për diasporës, me doja për Gjermanisë.
1: Gjysh me vëtu, ha?
0: Jo më në qartë i dullëm, e furë dhe ko. Dullëm e një kafe të nejtë, a të e pika një, se gjithë më ka orë doja për Gjermanisë, hajtë të gëzumë, dëtë bashkë gëzuar doj. A të e pika një birë, ardhën dhe njerës tjerë. Edhe erdhën të njerë që i njoj ma për neve. Edhe të full shtoj, thashtë që kjo është doja ka ardhë për Gjermanisë. O, doj që a bërë për Gjermanisë. O, po, o, këthel ja me. Dhe shë që ishtë më në pëmisu doja, s'këthelve që a ardhë doja. A i dhe ke, o, këthel, mos i leni me votu. Është interesante se kësaj radhe diaspora po preferon votimin me post, që zëja ka dhënë detaje për mbylljen të përmbylljes së regjistrimit e ka dalë që i kemi diko 142.803 kërkesa për regjistrim për mes platformës elektronike, pra s'ka do të thot një numër i madh.
1: Pas kanë mujt ka një uistin.
0: Një numër i madh diasporës të cilët janë regjistru me votu edhe kemi po edhe në zgjedhjet e dhjetorit, me qenë se diaspora ka qenë në Kosovë për shkak festave të fund vitit, ka qenë një numër kogja i madh i votimeve që u bë, por edhe kësaj radhe po duket që diaspora ka më pas rol kyç.
1: Po di oma s'ka nevojë as pushim me kura,
0: është një farë rol i kyç, se tu e ditë është rol kyç
1: në
0: në vendimin
1: përfundimtar. Bilista për namojnë më smekon fundit.
0: Se di kush për namojnë, a qka për namojnë.
1: Bi varfniz, bilista për kuna e ndrejshin.
0: E di që 127.000 kërkesat të registrume janë prej diasporës.

0: Në vazhdim, por në anën tjetër e kemi edhe zyrën e auditorit e cili po thot, e cila po thot që Prishtina ka dështu sa I përket mbikëqyrjes institucionale edhe hallkave të mbikëqyrjes institucionale pra ka pas nuk ka arrit me qenë efikase edhe as efektive në grumbullimin e mbeturinave, pra me se mi dashur diçka qka është shumë e qëdërshme.
1: Dikush më dhe dikush
0: të. Unë ju thashtë edhe maherët, qka është ndodh këto dy vitet e fundit ose vitin e fundit, ka shumë mbeturina I njerëtet të cilat po shijen pranë
1: kontinente. Bile u bohu marrë kjo varpune, mo qatë shumë.
0: U bohu marrë, në nuk e di, tash në ashtat duhet edhe me po një farloj të kontrolimit, në ashtat në qëto pikat, në ashtat ma mirë me I dhonë kretorit në për qëto pikat e mbeturinave që të ne ka një kamer, kush do që është përgjegjës për këto me anis me I dënu, sepse komuna na ka lajmëru që e kanë bërë një deponi të mbeturinave inerte ku qytetarët mundën me I qu mbeturina, tash s'po di valla nuk po vallaj vallaj
1: vallaj s'po di
0: vallaj be nuk po di veç se gjendja është mbeturin gjithanë mos po thon po vllog gjithanë
1: problemi është konsistenca për shembull se ti quhesh I hek në 72 lokacione ke pastru po nëse ti nesër mas nesër nuk quhesh me kontrollu ato kanë medalja pec apo bërllog atë
0: çero jo
1: nuk është se kryhet me një herë apo kryhet për mua bëj
0: nuk është vetë që kjo frasko nuk mundem me lion nuk mujna me lion me thon ajo komendova pec dyqish edhe vet qytetar duan me u vetdisu që nuk mënë është se me bu me nëzohën komuna denam po ku me nëzohën komuna
1: po që të po po
0: du me nëzohën komulja e Prishtinës komulja e Prishtinës
1: si ninja tërë të zdo të me dole atim prej kanalizimin shu po
0: po s'ka lidhe se komuna e Prishtinës s'ka lidhe vrasga se komuna e Prishtinës po mirët me kështo me projekte më të mëdha.
1: Po
0: mirën me projekte shumë të mëdha. A më një herë mas formimit të kabinetit të drejtorëve të komunës Prishtinës është përurum brëm unoza e brendshme e Prishtinës. Mashallah e kena pritë, e kena pritë, e kena pritë. E pritë, e pritë, e pritë.
1: E u fejume ai.
0: Na erdhi unoza e u fejume është kryetari I Prishtinës për Parim Rama I cili mbrëmjen e djeshme ose të dielën në mbrëmje ka përuru unozën e brendshme të qytetit. Një anashta më I thonë kështu prej projekteve më të mëdha infrastrukturore në qytet, e në këtë ceremoni kanë marrë pjesë edhe dysha e bashkuar.
1: Ah,
0: dysha e rikthyer, klesa e fundit.
1: Sipër të vërxakta, e. Sipër
0: të vërxakta, dysha Lumir Abdiqiko edhe ish presidentja Vjosa Osmani, por çka është thonë për këtë projekt, do t'ju tregojmë në vazhdim, tashmë vetë se e deni në Arbëri, është kjo unazë e re e cila lidh Arbërin Kogjamin me pjesën e rrethit të madh I cili të çon në Kosovë, të çon
1: Kozë një farë cupë e lezeshme
0: është një cupë e mirë cila e lidhë këtë lagjën këto të Arbërisë cila nuk ka qenë e lidhër dhe tash I kemi 4 hyrje ose 4 rrugë të zgjedhjeve në Arbëri për me mujt me kalu e kemi rrugën kryesore në altë të komuna e re e kemi rrugën në mes edhe I kemi 2 rrugë në mes edhe rrugën tjetër që është në fund për të cilat mujnë me dhonë Ani par efekti shumë të mirë të komunikacionit edhe mos ngarkesës së komunikacionit në atë zonë.
1: Bashkisha që zbllokuar.
0: Bashkisha dosh me ditë është dikush prej qytetarëve që tash e ka shfrytzuar këtë rrugë ose që ashtu e shfrytzuar këtë rrugë dhe është tjetra rrugë poshtë që ka qenë e bllokuar.
1: Ah, ju jemi se alo fresh.
0: Ah, alo
1: fresh.
0: Ai s'ka alo është pyetja. Dalim edhe.
1: Hina më shpejt.
0: Dalje, dalje.
1: Ja mos e spoj na çu ka hina I gjithë.
0: Jo, ka hina I gjithë nuk kam ose tash ti veç e shaj që fop në chat zonë. I shkon normali edhe I është dash normalisht me u letu pak komunikacion.
1: Normal, of course.
0: Mos me pas kolona qaq mdoja.
1: Jo, me pas kolona qaq mdoja, unë ashtësorës dhe në me vëzit. Në
0: kur kryot puna për shkak të ndërtimeve të mdoja, që të cilat jom buë dhe një numër I madhi qytetarve që punoj në atë zonë, në atë zonë në pejtoni ndërtimet e larta, atash atë mërët me qenë komunikacioni pak ma I letë për shkak të unazës së branshme të kryo qytetit e cila është për rupra.
1: Let's go!
0: Daljeme në Shkop, sot ka një protestë të
1: rritë
0: të studentëve në Shkop për mbrojtjen e gjuhës Shqipe, jënë studentët shqiptarë të cilët kanë paralajmëru protestë sot, pra më datën 18 maj, jo kemi të regu edhe më herët, e cila do të mbahet në orën 16:30, tash vetë se kanë fillu me umledhë aty, në pjesën e dytë të këti emisioni, do të mund të ju japim informata live se qëfar për ndodhë në këtë protestë, ose qëfar do të ndodhë në këtë protestë, ku qytetarët do të mlidhen para urës gurit në Shkop me kërkesën që provimi I jurisprudencës të mundësohet edhe t'japët në gjuhën shqipe.
1: Krejt
0: e keni në telefon, unë e di, unë nuk e di, e për juve që nuk e dini, atëherë unë po ju tregoj në telefonat e juaj mundi me marr

0: aplikacionin e Spotify, të cilin e shenim me një ndryshim, është një ndryshim që nga logo që është normale, është rikthy në një disco ball.
1: Në një disco ball,
0: me val të cilat e përfaqësojnë në radio ose transmetimin, por kjo po ndodh, nëse nuk e dini, ju tregojmë na, është 20 vjetori.
1: 20 vjetori i Spotify, 20
0: vjetori i Spotify, edhe kjo po festohet edhe me anë të logos, ndryshimit të logos, ku është welcome to a big party.
1: Edhe pse nuk kam e çndru kjo logo, kam u kthy apet kjo boring që është.
0: Është për 20, është për 20 vjetore.
1: Ama njerëz,
0: është çaj boring, logo e mirë është dyqysh.
1: Po da, ama çka po duket nice, atë dyqysh po ndryshon.
0: Është welcome to the party, be. Adrian Berisha e ka bërë.
1: Eko. Për Kosovë koi, për Kosovë.
0: Ja kanë kohë për Kosovë.
1: Për Kosovë disco ballin. Po çamë tokë shumë interesante është njerëz dhe u nishin shumë catch, nuk ju pëlqej as pak që ky ridizajnimi i logos me një disco ball. E mendu që ka me qëndru kjo të ashtetutje, por që...
0: Po kjo është veç për fest, deri sa e kanë marrë vesh, deri sa po ato, dhe me njerëve na, dyqy që na komentu, si e na shumë pak në që më rega dalë, se jënë atje ekipa kanë menu ata kej qysh me lëshu festën.
1: Mene, e gabim, e ke bur gabim, e ke bur gabim, po pret bak, që ju në gunaj kong, me dësë anaj zënë.
0: Në anën tjetër, meqtë mi dashur, një lajm tjetër i mirë, është zgjedhur drejtori i ri i ÇKUK-s, spitalit të vështres edhe ati të Ferizajit, të pra shpërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës, ŠSKUK, ka shpallë rezultatet përfundimtare të konkursit publik për pozita drejtuese në disa institucione shëndetësore. Do të tregojmë në vazhdim se cilët janë ata persona të cilët kanë
1: konkuru.
0: Jo vetëm kanë konkuru, po të cilët kanë fustuar. Festu edhe vintu në konkurs, ka ndollë të parë.
1: E, me zdemi, kjo ndollë si në për filma, nuk është vandami, për është...
0: është prënari një lokali. Bashk me disa të tjerë, një prënari një lokali në qytet, në kryo qytet, paramendojnë, imaginojnë, jemi në vitin 2026, ka dollë edhe e ka rejtë...
1: Godas ku që zi, a?
0: Prishtinës, unë godas ku që zi, po, normalisht me krejtë të probleme, pëse mos mja kërësit edhe atina.
1: Po, dhe ka të në diqka, hajtë atë ishtë
0: të derisa ka qenë në kryrje të detyrës zyrtare, është kanuar edhe sulmuar fizikisht nga një pronari në lokali edhe disa persona të tjerë ende të pa identifikuar. Ja kanë kërcit një, po më duket një herë pak e kanë shoh tani, ja kanë kërcit një edhe po të më çorë pse që do vënin tonë gjithçka është normal, a din thonë njerëz po e ka lyp inspektori, e ka lyp, do më thonë tela
1: çfarë se ka ja ile ku i pore ta sikse
0: po ju se ta kanë kriju një narrative e cila është sulmuese, po më dol me rrea
1: po tash
0: a dilni me jo sjellni, a e
1: mistevi, mistevi.
0: Mo nuk të lerohëm këto sen. O, i shoqëri e dashur, o, personali. Personali. Një personali vërtet.
1: Nuk duhet, nuk duhet asnjëherë
0: me godit, me godit me çezë, me godit me çezë, vet Joan Krasniqi.
1: Vet Joan Krasniqi mund të me godit me çezë.
0: Me godit, godas ku çezë, marr frymë ku çezë.
1: Pak mas. Joan Krasniqi ka godit ku çezë. Po, ju tjertë më zgabën.
0: Ate edhe lejot, ate se vani.
1: Lypët me godit këqëzë.
0: Edhe në është ta Joshua në rejmë këqëzë.
1: Ajo re, Joshua këqëzë. A, shqiptari tash.
0: Jo, shqiptari tash.
1: A, se hubit Joshua, hubit dje.
0: Po, hubit dje, po tash të e ka me shqiptarin, tash të unë
1: hubit dje. Godit dje, amerikanski.
0: Amerikanski nga ona, prej një në dë, prej një në
1: dë. Po.
0: Shokë të shoqe, për Kosovën që është rendit ndër vendet më të varfër në Evropë, kemi një reagim ma në fund për dikujna prej opozitës, dullet dhe dikush prej opozitës dhe këta opozita, adin që mbu. Jo, zban na me thonë kritika se s'po na dojnë
1: tani. Janë zombrët njerë të bu TikTok.
0: O, që farë TikTok, a ljeni ata TikTok, o, neve na do të bu një
1: pante. Kushë këtu, kushë këtu.
0: Guess who's back, guess who's back, sa jelë me bu.
1: Jo,
0: me shte mi doqër, dilni kritikoni për sene, sepse këtu sene janë krejtë në të kishën, e neve pupëll i shkretë, që a bëjnë.
1: Na behojnë atyve.
0: Që të tori shkretë.
1: As TikTok asë në bujnë, Amazoni. Na i nolin.
0: Por, e kemi një postemi cili ka orë në rjetin social në Facebook, soj rodhe prej zotit Bedri Homza, i cili ka thonë se kjo lajmë e ka shqetsu vendin, pasi që të regon ka porrëshqet vendi yn. Valoj, vet e kemi shtru oku.
1: Porrëshqet, bashkë në oku.
0: Porrëshqet, porrëshqet, vendi yn, porrëshqet. Në anën tjetër e kemi konkursin i cili është shpall prej KPK-s për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, na është apo bëm edhe me kryeprokurorin të shtetit, por kjo ka ardhur prej Këshillit Prokurorial të Kosovës, në takimin e të anës të cilët e kanë shpall konkursin për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit.
1: Po kalojmë pak të sport.
0: Do të flasim edhe për sport. Do të flasim edhe për sport. Fresko sepse po sillemi këtu në për informacione, kemi shumë informacione të cilat janë sot, po notojmë në për informacione, informacione të cilat kanë marrë në redaksin
1: tonë. Me zog.
0: E do flasim pak për ekipet e Kosovës të futbollit. Po flasim prej objektivave për titull edhe për dalje në Evropë, në luftë për me ikë barazhit janë. Në këtë sistem, qysh kanë dështu projektet e Prishtinës, Lapit edhe Gjilanit. Do të plasim këto gjana, sepse e meriton edhe sporti me pasën një...
1: Një lajmë që full për dështime, se veç e sportin se matë. E, më rëzot.
0: Ajë, se sporti.
1: Sportës.
0: Në anën tjetër e kemi Ministrinë e Digitalizimit dhe Administratës Publike, të cilët sot e kanë lansuar platformën e trajnimeve për siguri kibernetike për shërbiset civile.
1: Na vijnë që kjo, si të mos tash kohë të fundit, po na vijnë edhe mesazha, edhe ajo, edhe kjo s'po të njëra
0: rrunë, prej qeverisjeve të kaluara, në qeverisjet e kaluara ishim të fundit. A pse me ministër, me po pse ti vjen se me dorë na do na i parë shprehjesë me thon na çto na çto na çto po pse me ministër gjithve tu krasu, pse bre gjithë po krasoni ministër.
1: Mas
0: jeni në detyrë se shumbre, shumbre ministër bre na tranut bre valloj bre valloj be nuk den populli i shkret çamë bu. Unë si populli i shkret.
1: Jena mat konfuzum
0: se
1: konfuzotit. Se
0: i zhulli konfuzit.
1: Këllë ato u këfjellën pak. Për na që me po për njerës është konkursi për krye prokuror. A du do shme shkut i kusho, kusho këtu, kusho këtu, nuk e di, po a qiu ka dole dhe ka dhonë që procesi duhet me qeni panshëm e transparent.
0: Po jo, ta mën puna, amës me gom, krye prokurori ishte jetet, adem pos zhidhët, këta mën prej këshillit prokurorial të Kosovës, ta mën më
1: të konë,
0: transparent, hajtë se transparent. Flasim edhe pak për sportin, është dyshja e Kosovës në formacionin e sezonit në Zvicër.
1: Shqiptarë
0: do të shkëlqejnë gjithkon shqiptarë të që shukon ajo konga, mas t'ja upim gjecët, shqiptarë e bujnë
1: mas mirë.
0: Shqiptarë e bujnë mas mirë në të gjitha tabelat, si nga fundi,
1: si nga fillimi.
0: Gjithashtu e kemi edicionin e 17 të javës së albanologjisë e cili po zhvillohet, e ka njës edicioni, kjo edicion i 17, edicion që ka fillu sot dhe ka më zgjohet dhe me datën 22 maj, e që konsideruat si një aktivitetet më të rëndësishme akademike në fushën e studimeve albanologjike në Kosovë.
1: Big Albania! Big Albania!
0: E që në shtë të
1: presko?
0: E shtë? E di që nuk jeni në Shqipni, e di që nuk...
1: Ska pos përshem sot brez di
0: Ka pos s'na lidhe asni pushim sot bilet na kishit boni, bilet na kishit boni pushim për që të renditjen e fundit me dal ministri me thonë pushim e kena se do të me reflektu një.
1: Se do të më nole më menu.
0: Pushim për reflektim. kemi sot ditë ndërkombëtare të hyrjes palas në të gjithë muzeet e Shqipërisë.
1: Bravo.
0: Që keni më shkuar në Shqipëri ose që jeni në Shqipëri ose që e keni dikon në Shqipëri, thirrni edhe tregoni se nga data të 18 maj, pra sot ditën e muzeit, në ditën ndërkombëtare të muzeeve, si dhe me datën 21 maj, ditën botërore për diversitetin kulturor dhe dialog në zhvillim, të gjithë muzeet e Shqipërisë do të mund të vizitoni pa pagesë.
1: Falas,
0: kjo që është shumë e mirë,
1: sepse pak me drutrive,
0: e dim që koç në për këta muze, kosmime.
1: Kërse?
0: Kemi Alban Mujën, i cili do të tematizoj migrimin në Bienalën e Shair Yahut.
1: Shair Yahut, ha?
0: Shair Yahut.
1: Shair Yahut. Ski qka me për të redizu, a përshë? Kesh!
0: Kesh! Qe për të kaldojnë një qatë? Qe diskat mirë, ani qe diskat, qe diskat, qe kjo është e mirë.
1: punoj në koftë, hajde falë.
0: E kemi institucionin më të lartë në vend,
1: aha,
0: i cili s'ka arrit me dalë për me i marë nominimet e duhra, për me emru trupën, e cila pritet me pasë rëll shumë të rëndësishëm në raport me institucionet qëndrore të Kosovës. Me gjithse fresko, kë proces ka njës edhe me vonis, duket se interesimi institucionalja dhe jakterve të tjerë të kulturës për me bu nominime s'ka qeni duhri. A fati për nominime ka qenë dërë me datën 13 maj, është tyrë dërë me datën 24 maj, edhe është marrë verse në disa fusha kanë mungu edhe nominimet, po folimë për mungesën e nominimeve e të cilat e zxatin a fatin për kandidaturat e këshillit kombëtar të ardhmeve.
1: Pa hajtë bre, krejtë bre, kisha kuptu unë një jetë, one, po që s'ka artista në Kosovë.
0: E, po unë nuk e di. Bienali, ok, nojsa.
1: Pa e mirë, atë në qka Getin këmë e thirë në shkënë të bosh.
0: Ej, jo, Zeti.
1: Geti duhet me këmë kryetari, këtu gjizi.
0: E që ashtë të shyshe dhe kena full, Drake nga ka befasu të premtën që e lam pas, e ka ardhë me tri albume, tri jo vetëm me një që e ka promovu gjatë krejt kohës, e ka pas një rollout super fantastik, me tri albume, për albumin Ice Man, për ka ardhë me tri albume befasi, jo veç neve nga kanë zonë befasi, po shumicën e adhuruzve të muzikës edhe kritikve të muzikës edhe ata që e përcjellin muzikën, ka ardhë me albumin Ice Man, ka ardhë me albumin Made of Honor dhe ka ardhë me albumin Habibti.
1: Habibti.
0: Habibti, Habibti. Por
1: shumë ka qenë me kundi gjysë më arab.
0: Gjysë më arab, po çka është e mira në njënën prej këtyre albumeve, kemi edhe një tjetër përfaqësuese të Kosovës,
1: yes,
0: që mundemi me thonë këso përfaqësuese, është këngëtarja Qendresa, e cila ka ardhur me një bashkëpunim me Drake-in në njënën prej albumeve të Drake-it. E pse po e përmendim këto, është sepse Drake po duket se ka me dominu The Billboard 200 me tri albumet e ti, por edhe me të gjitha kongë të cilat e janë lansu edhe të gjitha kongë që janë lansu në për këto albume kanë me kone për Billboard të freso.
1: Definitivisht, të diskutohet.
0: Let's go, papi, have a party.
1: Let's go, papi, have a party. Bash, Drake, gjithashtu kur jemi të sukseset e albumit fundit, albumeve të fundit, konga Make Them Cry e Drake ka thyre kurde për kongën Mass Streams në najhere në Spotify, një historinë e Spotify të brenda një
0: a, qa ti bemi tash, qa ti bemi.
1: Por një me Make Them Cry, hej, ka shtimi kojt.
0: Make Them Cry.
1: Po që do, një ka lablak të marrë.
0: Por në anën tjetër ka pos një listë të njerëzve fresko të cilë ti ka prek me
1: shumbin, jo pa, jo shumë.
0: E ti e ka pos një listë shumë të madhe, por që ende nuk ka përgjigje prej asnjë nga këtyre 15 persona atë cilëve ju ka dedikuar rreksa Drake. Në anën tjetër flasim pak edhe për filmin, edhe për librin The Godfather është ajo që po vazhdon në vitin 2027,
1: a
0: mirë po kësaj rrodhe me një novelë, fresko, një novelë okay, e libër,
1: okay,
0: e cila do titulohet Connie, edhe ka me orë një perspektive, The Godfather, title Connie, që vjen një perspektive tjetër prej vojzës.
1: Okej, okay, prej vojzës Connie, ja?
0: Don Vito Corleones, që ka qenë edhe pjesë e filmit trilogji, apor që do të vi krejt historia e The Godfather e publiku me prej anës femrore. Qysh ana femrore e ka përjetu...
1: E ka po qëtë histori?
0: Okay,
1: nice. Menua që vazhdojmë, po kjo të me thonë qaj që a kena po...
0: Vesh një perspektiva tjetër, perspektiva femrore e cila vjen, do të vinë në vitin 2027, më shumë detaje, do t'ju të regojmë në vazhdem se qka qysh te kush, qysh ka ardhë dhe qka po buët, sepse kjo është ofesh...
1: Koqa e modhe kjo.
0: Është koqa e
1: modhe. Të di që është saga e Godfather jën filmat matë mi në histori, është koqa e modhe. A shqyqare kjo del si film dikur 2030.
0: Ma, është ta nuk më di, le del novila,
1: le del novila, le del novila,
0: le del novila, le lexojmë, le arë pak e tani këshyrim. Me zemi dashur, këto janë disa prej informacioneve të cilat do t'i prekim gjatë këtyn e 2 orëve bashkë me freskon, do të mundohemi me u fellu edhe më shumë në për këto informacione për me mujtë me ju mbaj juve të informuar, derisa ju thojmë shfrytëzojeni u nos në rrimë spretë.
1: Më spretë.
0: Më spretni në komunikacion. E kush tjetër do të më u falënderoj, janë ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, janë partnerët e këtij emisioni, të cilët e çojnë përpara këtë, të cilët e çojnë përpara këtë emision, edhe bashkë shkojmë ku dorëm, por edhe jo e keni shumë më të lehtë me i bos gjerjet e juja duke i dëgju ofertat e tyre. Një falënderim i veçantë shkon për mobilerin Palma, atë cilën e gjeni me showroom në disa vende të Kosovës, por e keni me showroomin më të madh në kryeqytet, por juve që jeni në Prishtinë, shkoni aty edhe shihni të gjithë prodhimtarinë të ekspozuar, zgjedhni më të mirën ato që ju pëlqejnë juve, sepse besoj që një herë kur jeni aty nuk ka shans me dal pa ju pëlqyer diçka.
1: E për juve që jeni të usil ka unë azare, ju ka roshë qiri në luni pak, as sweet as you wish në Big Scoop, ladies and gentlemen, aty ku shkoni edhe provoni diçka të omël, po të njëtën ku edhe knoqeni me gjonat e mira qka jepin si krepet ndryshme, si waffle, si akullore, si gjithë shka tjetër që ty mundet me të andrejsh disponimin edhe ditën, e si do mos ta që po afrohet vera, po ti mundesh me thonë kjo është veç në Prishtin, po në thomë, ju nuk është veç në Prishtin, është edhe në Prishtin, është edhe në Prizren, është edhe në Ferizaj, është edhe në Gjilan, është edhe në Suarek, është gjithashtu edhe në Shqipëri, në dy lokacione Vlorë dhe Tiranë dhe në Maltëzi, në Ulqin.
0: Veç a doni mu ambëlisuj,
1: se ujtë ajbune. Ljuta, Mr. Mil, easy.
0: Shoh që ne tjetër falinderim shkam për hangover shot i cili ja u pështon të nesër më në pas një natë që keni dalë me pije, një dalë me u knash me shoshnije dhe do një nesër me punu nëse keni dalë të mërkurën, po edhe nëse keni punë të shtunën, po edhe nëse veç do një me pushu të shpia dhe mas me pas hangover, e merë një hangover shot në krejt barnatorët e vendit, qka ju duhet me bo është me bile, jënë 4 shota mbrenda një paketimi dhe konsumaj e një mas asaj natë të cilën keni pije, konsumani me uj, e pini shotin, pini edhe uj tjetër, e me një shishe kësit vogët, një gjysë litre uje, edhe peni edhe keni ditën e pështume, saksaljan.
1: E, për gjithë juve që të shlironi me bleve tur tre, tash po për vjen vera mundërim edhe me knoq vetëm se jo për dhe dikon tjetër në apo për Izrem, bak e automobil ose por Shprishtina, gjeni fuqin e Volkswagen, cili do Volkswagen që ty të veçan, mundërim me qëtë në këto tri lokacione, por zdo se të shlironi diçka tjetër, si Shkoda Kodiaku i ri, atëher në apo për Izrem dhe në por Shprishtina.
0: E të doshur me që keni makin Macintox në qendër të Prishtinës, ku ju mund të shkoni të blejnë produktet më të fundit të Apple dhe ju vetëm për të produktet e Apple të keni të licencume nga Apple edhe vinë për shambull laptopi i ri
1: MacBook Neo.
0: Neo vjen me adapter gjithë laptopet e tjerë me diçka ma shumë në Macintox.
1: S'mungon kurzu. Mizemi, vera po vjena, kur vjen vera krejt menujna, ka deti. E masi po menujna ka deti, e si jena deti, po jena në vetura, tu e shiju muzikën e mirë, vjen zej me Ocean, në bashkëpunim me Salmon Shorts.

0: bashkë ashtu që shiju kena thonë, por dy orë të plota keni me kon bashkë me mu edhe me MC
1: Fresko. MC Doni mikrofon.
0: Do të flasim pak për gjendjen në Prishtinë. Kemi Rastgocerin i cili ka thonë që janë larguar mbeturina vëllimore nga 22 lokacione të kryeqytetit. Është ky drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Leutrim Rastgoceri, i cili na ka njoftuar për këtë aksion i cili po ndodh në teren, ku janë larguar mbeturina vëllimore nga 22 lokacione të kryeqytetit, duke na paralajmëruar vazhdimin e punimeve edhe ditët në vazhdim. Ai gjithashtu ka bërë të ditur se gjatë procesit janë identifikuar edhe më shumë pika problematike se sa ishte menduar fillimisht. Por në anën tjetër, Rastgoceri ka falendëruar të gjithë angazhuarit në këtë aksion, duke shtuar se punët do të vazhdojmë edhe po na thotë ju faleminderit gjithë juve që keni punuar. I kanë qitë edhe këto fotografitë ku kemi pas intervenime në Ulpian, në Top Hanë, në Lakri, ishte tek lagja e spitalit, në Kalabri e në vend në ndryshme, pra në 22 lokacione në kryeqytet ku ka pas intervenime, por jo hiq e mirë është gjendja nga brenda, sepse informacionin nga jashtë mund edhe të jenë të mira, por nga jashtë është nga brenda gjendja nuk po duket se të jetë shumë e mirë. Është auditori i cili ka thonë që Prishtina ka dështuar në menaxhimin e mbeturinave.
1: Auditori a përgjithshme Vlora Sponca ka deklaruar se komuna e Prishtinës nuk ka arritur me qenë as efikase as efektive në grumbullimin e mbeturinave, ndërsa një nga gjetjet më shqetësuese të auditimit ka qenë dështimi pothuajse të gjitha hallkave të mbikëqyrjes institucionale. E në konferencën për media ku është shpalos plani vjetor auditus 2025-2026, ajo tha se zyra kombëtare auditimit ka kryer auditimin e performancës për menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet për shkak të interesit publik dhe situatës të krijuar në Prishtinë.
0: Ndërsa Sponca tha se bordi i KRM pastrimit nuk ka ushtruar mbikëqyrje efektive ndaj kompanisë dhe nuk është marrë me problemet kryesore të mbeturinave në qytet, ajo ka shtuar se numri i kamionëve aktiv për mbledhjen e mbeturinave ka rënë vazhdimisht dhe se kompania nuk ka realizuar planet investive për zëvendësimin e tyre. Ndërsa sipas saj dhe kamionet e rinj të cilët janë blerë nga komuna janë dorëzuar me vonesë dhe nuk janë vënë menjëherë në funksion.
1: Ajo ka deklaruar se qindra kontinjer të blerë nga komuna kanë mbetë pa përdorur, ndërsa shumë të tjerë janë dëmtuar për shkak të mungesës së njohurive të stafit.
0: Knas na, por s'ka lidhje se na gjithmonë kena një zgjidhje tjetër për me buni kauz pak më të madhe. Është për uru Noza e brendshme e Prishtinës, është kryetari për Parim Rama i cili mbrëmjen e së dielës ose mbrëm ka vendosur me për uru Nozën e brendshme të kryeqytetit, një prej projekteve më të mëdha të infrastrukturës ose infrastrukturore në qytet, me një ceremoni ku kanë marrë pjesë edhe dy të bashkuarit, tash dy së bashkat LDK-s janë Lumir Abdigjiku edhe ish presidentja Vjosa Osmani, ndërsa Rama ka thonë se projekti i cili ka qenë prej vitesh i domosdoshëm për këtë pjesë të kryeqytetit ka ndikuar drejt për drejt në lehtësimin e trafikut dhe përmirësimin e qarkullimit në Prishtinë.
1: E sipas tij Unoza brendshme përfshin një aks të rëndësishëm rrugor me ndriçim modern, hapësirë për komësorë edhe organizim të ri të komunikacionit, duke synuar një kryeqytet më funksional, më të lidhur edhe më modern.
0: Mjeshtë e mi doshër, kemi me diskutu për renditjen e Kosovës i ndër vendet më të varfëra në Evropë, reagimet e cilat ka nërë dhe reagimet e ministrit, për do të flasim edhe pak për emigracionin në rajonë, ku po kryesohen Kosova edhe Shqipëria, a gjithashtu do të fokusohemi edhe për deficitin tregtar të Kosovës, si dhe rritjen e inflacioni, këto e në disa nga temat e cilat do t'i prekim edhe do t'i diskutojmë në vazhdim, do të dëgjojmë muzik, e kemi ofertat e partnerve tonë të cilat ju mund të shfrytëzoni edhe të blini gjona sa më të mira, por fillimisht Not The One To Play With.
1: Nuk jo maj që ti mund shpelyt me mua.
0: Nuk jo maj që jo nuk ka puqi me mua. Po që në kam mi dhoshër vjen The Establishment me Not The One To Play With.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për t'u matur. Zgjidh një tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
7: Volkswagen.
6: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: kush nga opozita është kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, i cili ka reaguar pas këtij lajmi se Kosova është renditur ndër vendet më të e dyta, ndër vendet më të varfëra të Evropës. E sipas një postimi të tij në rrjetin social, thuhet se ky lajm duhet të shqetësojë vendin pasi siç tregon qartë se ka porrëshet vendi ynë. Kosova është renditur e dyta ndër vendet më të varfëra në Evropë. Sipas tij, kjo është pasqyra e përditshmërisë së familjeve tona, e qytetarëve që po kanë çdo ditë më të vështirë të përballojnë jetën, e të rinjve që po humbin besimin dhe mund të ndërtojnë të ardhmen, se mund të ndërtojnë të ardhmen këto.
1: Ej, pari për të kësë, tha se Kosova ka nevojë për institucione serioze që punojnë për mirëqenien e secilit qytetar.
0: Por në anën tjetër e kemi ministrin në detyrë, zotrin Ekuran Murati, i cili ka thonë që kemi përparim në nga qeverisjet e kaluara ishim të fundit. Kjo me të vërtetë është vetë hajgarët ashtu po me popullin e gjuar, por sipas fundit monitor ndërkombëtar për vitin 2025 dhe që është publikuar nga platforma World Atlas, Kosova ju tregon më më herë që renditet si e dyta si vendi më i varfër në Evropë pas Moldavisë. E lidhur me këto ka folur edhe ministri i detyrë i financave duke thënë se në qeverisjet e kaluara ka qenë e fundit, duke shtuar se Kosova tashmë ka shënuar ngritje para mendaj bre.
1: Hajgore bre, hajgore
0: që po. Sipas ti ka përparim në raport me shtetet e tjera, por platforma World Atlas ka publikuar 10 vendet më të varfëra të Evropës. E kjo faqe përdor bazën e të dhënave nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, por sipas të dhënave për vitin 2025, Kosova renditet në vendin e dytë si më e varfëra në Evropë.
1: E matja është bërë sipas barazisë së fuqisë blerëse, sipas publikimit lista viti 2025 pasqyron dy ndryshime të mëdha krahasuar me renditjen e mëparshme. Rënja ekonomike e Ukrainës pas pushtimit plot nga Rusia në vitin 2022, e gjë që ka futur atje ndër tre vendet më të varfëra, edhe Kosova renditet gjithashtu ndër më të varfrat në kontinent.
0: Apo në anën tjetër, me i thonë ministrit çka po ndodh me inflacionin i cili ka arritë në 6.7% në markete edhe më shtrejt se të dhënat e marsit. Të përëmdojnë i meshte mi atë doshër, inflacionin për muin mars ka shënu rritje vjetore prej 6.7% krasuar me marsin e vitit të kaluar. Kështu si pas të dhënave të agjensi statistika, rritja ka prekur një gam të gjërë të produkteve dhe të shërbimeve, ndërsa a disa qytetarë po ankohen për rritje të shmimeve, por ekonomi të po kërkojnë nga qeveria që të investojnë në rritjen e kapaciteteve bujqësore.
1: E shpërthimi luftës në Iran që ka prekë disa vende në lindjen e mesme i ka dhënë një shtyrje rritjes së çmimeve të konsumit edhe për muajin mars, ku dhënat zyrtare na tregojnë se çmimet janë rritur për 7.7% në mars të këtij viti krahasuar me marsin e vitit të kaluar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës së ndryshe OSK, rritja ka prekë një gamë gjerë produktesh edhe shërbimesh, por që ndikimi më të madh ka pas shërbimet që lidhen me pajisjet të transportit personal që është rritur për 42.5%.
0: Një rritje konsiderueshme janë regjistruar në furnizimin me ujë dhe shërbime që lidhen me banim, energjinë elektrike si dhe karburant. Çmimet janë rritur ndjeshëm në kategorinë e ushqimit dhe produkteve bazë.
1: Mishi, pemë, perimet, produktet e qumshtit kanë shënuar një rritje të vazhdueshme, ku sipas të dhënave të OSK-s, të cilat dallojnë nga ato të tregut, 1 kg mish në mars është tregtuar me një çmim mesatar prej 12.91 euro e bazuar në dhonat në përmarkete. Çmimi është edhe më i lartë, ku 1 kg mish tregtuohet me rreth 14 euro.
0: Ajse nuk janë kur gjë, por kemi edhe çmimet e ndryshme të tjera, të cilat janë paraqitur si për vajin e 1 litër vaj, sipas OSK-s në mars ka kushtuar 1 euro 73 centë, ndërsa në marketet 1 litër vaj të premten u tregtua me 1 euro 85, domethënë po e shohim edhe këtu një rritje, por anisën treg është por një rritje e çmimeve për speca, a sipas OSK-s është më i ulët se vitin e kaluar, rreth 30 centë për kacesh, 3 euro e 19 cent për kilogram. Gjithatë në markete 1 kg me speca tregtuohet për 5 euro e 29 cent e domatet me 4 euro.
1: E por ky çmim dallon edhe me ato që janë në treg të gjelbërt në kryeqytet, e qytetarët po ankohen se nuk arrin që t'ja dalin pas rritjes së çmimeve. Me shtemi si pas ekonomistit Plum Qëllaku, Kosova gjatë 5 vjetëve të fundit është përbat me 3 goditit më dhatë të inflacionit, ndërsa rikuperimi nga këto të rënditje kërkon ko.
0: E të dhënat e marsit tregojnë se inflacionin mbetet i përhapur në shumë sektor të ekonomisë, duke rritur presionin e gjepit të qytetarve dhe gëryër fuqin blerëse.
1: Wow!
0: Ja, ja, më refreskës.

0: Spici, qa ku Spici?
1: Qa të bu një Spici, por që një tjetër raste i cili tregon më mirë gjendjen në të cilën jemi, është emigracioni në rajon ku po kryeson Kosova dhe Shqipëria, ndërsa fokuset e emigracionit apo shëndruan në pengesë kryesore për rritjen ekonomike afatgjate në 6 vendet e Ballkanit perëndimor.
0: E banka botërore në raportin e rregullt ekonomik rajonal që është publikuar këtë ditë ka vënë dukje se edhe në 2 vitet e fundit, 2024-2025, rajoni vazhdon që me vuajt nga hemorragjia e vazhdueshme e forcës punëtore, duke kriju vështirësi të mëdha në treg të punës. E dhëna po tregojnë se Shqipëria mbetet në qendër të kësaj problematike, duke regjistruar shifrat më të larta të emigracionit neto, largime minus kthimet, ndërsa Serbia njeh shifrat më të ulta në krahasim me popullsinë e saj.
1: Por e kemi Kosovën, e cila ka pasur rënje pas fluksit të lartë të heqjes së vizave. Është banka botërore që shikon për Kosovën në përmirësimin e dukshëm vitin e kaluar. Shifrat e emigracionit neto uljet nga 22.000 persona në vitin 2004 në 18.500 persona në vitin 2025, duke treguar një tendencë drejt stabilizimit, por ky ndryshim me tendencë ulje reflekton stabilizimin pas valjes së parë së liberalizimit të vizave, që shpesh sjell një kulm e pastaj rënje. Megjithatë, shifrat mbetën sërish ndër më të lartat në rajon, çka tregon se presioni i emigrimit mbetet i lartë për shkak të papunësisë të rinj.
0: E arsyet e largimit mbetën kryesisht ekonomike, por rënja e ritmit tregon se ka ngadalësim të dëshirës për më u largu përgjithmonë, ku rënja e largimeve me vitin 2025 në shajn inkurajuese për stabilitetin demografik të shtetit më të ri të rajonit.
1: Romi, ishte mi dashur, kjo është gjendja.
0: Kjo është e vërtetë.
1: Një tjetër thellim të deficitit tregtar të Kosovës, ku mbi 563 milion euro diferencë nga marsi në mars. Kosova kështu ka shënuar një rritje të deficitit tregtar në muajin mars të këtij viti, ku diferenca mes eksportit dhe importit ka rrit në 563.5 milion euro, rreth 5.2% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Çka është në ndodhë më remesht e mi dashër me mujt me dit, janë këto të dhënat e tregtisë së jashtme të publikuar nga Agjencia e Statistikave këtë ente, ku eksportet gjatë marsit kanë kap vlerën 88.4 milion euro, ndërsa të importit arritën në 651.8 milion euro. Pra, eksportet kanë shënuar rritje prej 18.2%, ndërsa importet janë rritur me 6.8%. Me gjithat, eksporti vazhdojnë të mbuloj vetëm 13.6% të importeve.
0: E në strukturën e eksporteve dominojnë metalet bazë dhe produktet prej tyre me 26.2%, pasuar nga plastika dhe goma 12.4%, ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani 11.1%, si edhe tekstilje dhe artikujt e ndryshëm të prodhuar. E ndërkohë importet kryeson nga produktet minerale 14.5%, makineritë dhe pajisjet mekanike e elektrike 14.3%, ushqimet dhe pijet 10.6%, mjetet e transportit 10.6%, edhe metalet bazë 10%. E sa i përket tregtisë me Bashkimin Evropian, eksportet drejt vendeve të BE-s arrijën në 29.3 milion euro ose 33.2% në total, me rritje prej 12.9%, ku partnerët kryesor eksportues ishin Gjermania, Italia dhe Holanda, e importet nga BE-a arrijën në 284.1 milion euro ose ndryshe 43.6% e totalit, me rritjen prej 14.1%, ku dominojnë Gjermania, Italia dhe Polonia.
1: Por tregtia me vendet e CEPTA mbetet një komponent i rëndësishëm. Eksportet drejt këtyre vendeve arritën 14.8 milion euro, 46.2% e totalit, me rritje prej 21.8%, ku partnerët kryesor janë Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Serbia dhe Mali i Zi. Ndërsa në anën tjetër, importet nga CEPTA kanë rënë në 78.1 milion euro, 12% e totalit, me një rënje prej 23.1%, ku pjesa më e madhe e zë Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Pra, me ishte mi doshër, një deficit tregtar i Kosovës mbi 563 milion euro diferencë vetëm gjatë muajit mars, po flasim prej muajit mars të vitit kaluar në muajin mars të këtij viti. Shkoj me një këngë të cilën ne kemi
0: pak t'ja themi këngës.
1: T'ja themi pak këngës sepse do të hymë në një valë të rrjetë informacioneve për pjesën tjetër të emisionit.
0: Vjen Arkos me Owi.

0: Dashur mish, Mercedes Live prej Platinum 900 është konga të cilën ne kemi dëgjuar.
1: Fi 900.
0: Mercedes Benz EZ. Fi 900.
2: Linçe eri.
0: Wow, hey, e kemi trusin e cili e ka kalu shifrën e 4 miliard eurove mjete në menaxhim. Është fundi kursimeve pensionale të Kosovës, të cilët na kanë njoftu se gjatë muajit maj 2026 mjetet neto në menaxhim kanë të kaluar shifrën prej 4 miliard eurove.
1: E, si pas njoftimit të trustit, rrëth 7% e kësaj shume është akumulu nga kontributet personale të qytetarëve, ndërsa afërsisht 30% para që të kthem nga investimet. E nga të dhanat e publikume theksohet se fundi ka shënuar një rritje të vazhdueshme ndër vite. E në fund vitit 2015, FKPK-ja kishte rreth 1.2 miliardë euro mjete në menaxhim, ndërsa tash kjo vlerë ka arrit në 4 miliardë euro.
0: E trusti po vlerëson se rritja e mjeteve në menaxhim është rezultati kontributeve të vazhdueshme pensionale dhe performancës së investimeve gjatë viteve të fundit. E në njoftim është publikuar edhe një grafik i cili e paraqet ecurinë e rritjes së mjeteve në menaxhim nga viti 2015 deri në vitin 2026. Dolim të diçka pak më serioze, është KPK-ja e cilja e ka shpallë më në fund konkursin për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Shpallja e konkursit është bërë me 5 vota për, 1 kundër dhe 1 abstenim, kështu është raportuar në përmedia. Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë pune, pero paraprakisht antari Milot Krasniqi ka marrë fjalën, duke thënë se procesi për kryeprokuror të shtetit është bllokuar tash e 4 vite qëllimisht. Ai parashtroi pyetjet se pse tash po zhvillohet kaq urgjent dhe pse këshilli po i bie në ndikimin e pushteteve të tjera.
1: E Krasniqi tha se këshilli për këtë proces duhet që me tregu integritet e të mos zhvilloj procesin në ndikim të dikujt. E tutje Krasniqi tha se para publikut do të parashtroj disa pyetje se kujt i pengon dekretimi kryeprokurorit të shtetit dhe sa duhet me domosdo të kemi kryeprokuror që duan pushtetet e tjera.
0: Ndërsa Krasniqi tha se gjatë procesit të kaluar për kryeprokuror të shtetit ka pasur shkelje, atëherë sipas tij ka pas mjete dhe institucione kompetente për të dhënë përgjigje pretendimeve për shkelje. Motej Krasniqi ka deklaruar se ish presidenti Avjosa Osmani ka marrë rolin e arbitrit kur nuk dekretoi blerim i supajm për kryeprokuror të shtetit, duke shtuar se nuk ka vendim apor vetëm
1: vendem, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antar i KPK-s. E po ashtu Krasniqi tha se në këshill ka mbritur një letër ka ushtruesja e detyrës së presidentes Albelina Agjiu duke kërku që të shpallet konkursi, me që rast tha se një qasje e tillë është e papranueshme edhe se nënkuptohet si ndërhyrje në punën e KPK-s, ku gjithashtu ai ka ashtu se në rast se shpallet konkursi do të krijohet precedent i keq. E ndërkaq vet kryesuesi Arjan Gashi tha se nuk përfshihet në diskutime që përfshihen aspektet të pushteteve të tjera, duke shtu se kjo pozitë tash e një kohë është me ushtrues detyre.
0: Se shumë pozita të tjera që janë me ushtrues detyre, por më pas e ka marrë fjalën përsëri Krasniqi, duke thënë se kush është presidenti që të përfshihet në diskutime se kur të shpallin konkursin, duke kërkuar që të mos ndikohet. Krasniqi ka kërkuar që procesi të zhvillojë ta zhvillojnë atë vetëm duke mos kërkuar që të përzihet dikush tjetër.
1: Kurse Gashi tha se vetmja që nevojitet dekret për presidentin e shtetit është ajo e kryeprokurorit të shtetit dhe se pa një dekret të presidentit nuk mundet që me pas kryeprokuror të shtetit. Ndërkaq antari tjetër Visar Krasniqi tha se është e pakuptim kërkesa që të mos shpallet konkurs, ku tha se mungesa e kryeprokurorit të shtetit është pengesë edhe se ka qenë kërkesë edhe nga partnerët që të shpallet ky konkurs. E Krasniqi gjithashtu tha se e kupton se dikush mundet që me qenë emocional, por se duhet me viju me procesin që sistemi mi ajap krye prokurorit të shtetit, e andaj i njëti ka bothirje që të ushtruhet detyra që këshilli ka, e në fund qysha dhe tha me 5 vota për u votua për shpalljen e konkursit.
0: Në anën tjetër me shtemi dashër e kemi ushtruesin e detyrës së presidentes Albelina Agjiu, e cila ka përshëndetur shpalljen e konkursit për pozitën e kryeprokurorit të shtetit nga këshilli prokurorial i Kosovës. Ajo ka vlerësuar se ky hap rikthen mundësinë për një proces të rregullt, transparent dhe bazuar në merit. Tutje Agjiu ka theksuar rëndësinë që procesi të zhvillohet pa ndikime politike dhe në mënyrë të paanshme, duke siguruar zgjedhjen e kandidatit më kompetent.
1: Sipas asaj, besimi i qytetarëve qytetarëve në sistemin e drejtësisë ndërtohet përmes proceseve të drejta, transparente dhe të bazuara në meritokraci, por gjithashtu po kalojmë edhe te diçka tjetër.
0: Po kalojmë te diçka tjetër, është zgjedhja e drejtorit të ri të ÇKUK-s dhe Spitalit të Vështres, gjithashtu edhe të Ferizojit, është shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës, i cili ka shpallë rezultatet përfundimtare të konkursit publik për pozita drejtuese në disa institucione shëndetësore. E sipas këtij njoftimi zyrtar, kandidatët që kanë dalë të parë në listat përfundimtare konsiderohen të përzgjedhur për udhëheqjen e këtyre institucioneve.
1: E kështu për pozitën e drejtorit të ÇKUK-s është përzgjedhur mentor Zenulloj, i cili ka grumbulluar gjithsej 86.3 pikë, e për Spitalin e Përgjithshëm në Vështrej është përzgjedhur Besim Muzoqi me 75.7 pikë, ndërsa për Spitalin e Përgjithshëm në Ferizaj është përzgjedhur Ilir Hamdiu me 75.3 pikë.
0: Vetë ŠSKUK-ja ka bërë ditur se palët e pakënaqura ne kanë të drejtë për ankesë brenda 30 ditëve në Komisionin e Ankesave të institucionit. Por dalim të ajo që dëshirojmë me fujtë të gjithë diaspora, ku po preferon me votu. Diaspora po duket se po preferon votimin me postë, është KCZ-ja i cila i ka jap detajet pas mbylljes të regjistrimeve, e si pas Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që ka mbyll këtë proces me 17 maj, regjistrimin e votuzve nga jashtë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qelshorit, në një prononcim është vetë zëdhënës i KCZ-s Valmir Lezi, i cili ka bërë të ditur se për gjatë periudhës dhe 17 maj, jam pranu gjithsej 142.803 kërkesa për regjistrim për mes platformës elektronike.
1: A e ka theksu se votimi për mes postës vazhdojnë që tjetë mënyra ma e preferu me mërgatës për me marë pjesë në procesin zgjedhore, si pas ti bazuar në ligjin për zgjedhët e përgjeshme, procesi votimit jashtë vendit zhvillohet më herët se sa votimi në Kosovë. A e ka boditur gjithashtu se KCZ-ja ka funksionalizu këti postare në 23 shtetet ndryshme të botës, duke e përfshirë Kosovë, ndërsa adresa atyre do të publikohet gjatë kësaj jave. E duke folur për votimin fizik në ambasadë dhe konsulta, Elezi tha se KCZ-ja ka marrë shikuar listën e përfaqësive diplomatike ku po zhvillohet procesi i votimit. E sipas tij, votuesit e regjistruar në ato përfaqësi diplomatike kanë më kalu automatikisht në statusin e votuesve përmes postës dhe kanë më u njoftuar nga vetë KCZ-ja.
0: Ah, nuk ka më fresko kilimili. Ja, s'ka më kilimili. Ne vojmë edhe një tjetër kong, no the belly.

0: po kthehemi me informacionet e tjera. Sot kemi protestë të re të studentëve në shkollë për mbrojtjen e gjuhës shqipe. Kemi protestën e cila ka nisur në orën 16:30, pak minuta më herët, ku para orës së gurit në shkollë me kërkesë të studentëve dhe me proteste që provimi I jurisprudencës të mundsohet dhe të japet edhe në gjuhën shqipe.
1: Protesta po organizohet me motë bashkoni me studentët të gjithë një zërin, ndërsa organizatorët po thonë se synojnë që ta mbrojnë të drejtën për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet profesionale. E studentët dy kanë bërë thirrje edhe sportes, vartësve dhe figurave publike që më ju bashku protestës në mbështetje të kërkesave të tyre. E kujtojmë se kjo është protesta e dytë e studentëve pas asaj që është organizuar me 6 prill të këtij viti.
0: Në anën tjetër në krye qytet, një inspektor komunal ka raportuar se derisa ka qenë në kryerje të detyrës zyrtare, është kanucur dhe sulmuar fizikisht nga një pronari një lokali dhe disa persona të tjerë ende të pa identifikuar. Në raportin e policisë 24 orë është bërë ditur se rasti ka ndodhur të dielën dje nga ora 15:30 në pikë ditës, inspektorit aty ka bërë ditur se viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa lidhur me rastin janë intervistuar edhe disa dëshmitar, ende I dyshuari gjendet në arrati dhe rasti është duke u hetuar nga njësitë kompetente policore. O, mos I rreni.
1: O, mos I rreni, bre,
0: djemre, kujdes, buksin, bre, kujdes, buksin, kujdes, ato, kujdes, këto, kujdes, ne, kujdes, ne.
1: Shumë të rrezik shumë.
0: Hadë po flasim pak për Institutin Albanologjik, ka nisë edicioni 17 I javës së Albanologjisë, është Instituti Albanologjik I cili e ka nisë këtë edicion, I cili ka filluar sot dhe do të zgjasë deri më datën 22 maj, e që konsideruohet një nga aktivitetet më të rëndësishme akademike në fushën e studimeve albanologjike në Kosovë dhe në rajon.
1: Studiues të njohur kanë më prezantuar punime për përurimin automatik të shqipës, përdorimin e inteligjencës artificiale, digitalizimin e të folmeve arbëreshe dhe ndikimin e komunikimit virtual në normën gjuhësore.
0: Me në 19 maj do zhvillohet një sesion I letërsisë me temën letërsia shqipe dhe konteksti. Diskutimet do të fokusohen në raportin në ndërmjet të veprës letrare dhe rrethonave historike, politike, kulturore në të cilat është krijuar ajo. Punimet kanë me trajtu autorët dhe periudhat e ndryshme të letërsisë shqipe duke përfshirë studimet për Ismail Kadarin, Petro Markon, Migjenin, Ali Podrimin dhe letërsinë shqipe në Kosovë pas luftës së dytë botërore.
1: Sesioni historisë planifikuar për 20 maj do të ketë temën historiografia shqiptare përballë historiografisë evropiane. Studiuesit kanë me trajtu mënyrën se si historia shqiptare është interpretuar nga autorët dhe historiografët e ndryshëm evropianë, si edhe ndikimet e diskurseve ndërkombëtare në ndërtimin e identitetit historik shqiptar. Në fokus do të jetë edhe çështja që lidhet me nacionalizmin shqiptar, figurat historike, periudhën mesjetare dhe trajnimi I luftës së dytë botërore në historiografinë shqiptare dhe evropiane.
0: Gjithashtu me 21 maj mbahet një sesion I folklorit dhe etnomuzikologjisë me temën trashëgimia kulturore si kujtesë, këngët, rrëfimet dhe fotografitë. Konferenca do të mbyllet me 22 maj me sesionin e etnologjisë, I cili do të trajtoj temën antropologjia e ushqimit në kontekstin shqiptar, vazhdimsi dhe ndryshim ku studiuesit do të diskutojnë për traditat ushqimore shqiptare, simbolikën e ushqimit në rituale familjare e shoqërore, gastronominë tradicionale, si dhe transformimet moderne të kulturës ushqimore në hapësira shqiptare.
1: Gjithashtu, me semi organizatorët kanë bërë ditur se java albanologji synon që me kriju një hapësirë shkëmbimi akademik dhe promovimi të studentëve bashkor albanologjik, duke sjellë në vëmendje sfidat dhe zhvillimet e reja në fushat e studimit gjuhës, kulturës dhe historisë shqiptare.
0: Me shtemi dashur, këtu kemi arrit në përfundim të emision për ditën e sotme. Një falënderim shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne duke nisur nga mobileria Palma.
1: Për gjithë juve që dëshironi me ble mbjetet teknologjike, definitivisht ato që janë të licencuar nga vet Apple, shkoni në Macintalks.
0: Një tjetër falënderim shkon për Big Scoop, ku ju mund të shkoni dhe të ëmbëlsoheni me të gjitha produktet super fantastike që ofrohen në Big Scoop.
1: Gjithashtu për gjithë juve mistimin që dëshironi ble vetur tre tashmë në OP Prizren, Bakë Automobile dhe poshtë Prishtina, gjeni fuqinë e secili do Volkswagen.
0: Ne falënderim shkon për Hangover Shot që vjen nga Daily Shot e gjeni gjitha banatorët e vendit, shpëtojeni të nesër. Këto kemi arritë në përfundim të emisionin për ditën e sotme. Lajm ta kemi më së bashku nesër nga ora 15 deri në orën 17. Ndërkaq ju themi mos ndroni frekuencën, qëndroni me muzikën fantastike të cilën e kemi përgatitur për ditën e sotme.
1: Rafael Sadik vjen me Get Involved. Ciao, ciao. Ek nashuni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, cultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM. Çdo ditë.
1: Për rejtë hanës dhe rritë premten.
5: Bashkë me të rasken.
1: Edhe zhurë. Gjdo ditë të punës.
4: 15-17.
1: Live në Bar FM. Mosë ndroni frekuencen.
2: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
6: Zhitem. Urban FM.
7: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
1: Ave morim edhe ka një bre?
8: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë i 700, hecë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam angovërshotin me veti.
8: Angovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pepë, se mos me pi asë një sot.
8: Hajt me pi me dhe ka një! Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
10: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
11: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
12: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
13: Live Race Lab City, Urban FM 103.5.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Vago Supreme, per 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.

0: 103.5. This is Pristina calling.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.

Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.

0: Cuideți, Abdelkrahim, Nalot, DJN Doom. Tchau! Dhe shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1,
1: Urban FM!
2: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'kop dëshira për diçka t'ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore t'ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
3: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpage-n ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: një kuti, 3 burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Di ta nisi nërvan që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.
2: Allow me to believe in something bigger.

0: Amor, është me bërë një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofi?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në më mërë, so për femë, dash për kronë.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Urban FM 103.5.

یعنی من اوربان فهم نیچن ادرا پیک پاس اون اونم اوربان فهم

0: He must get the window from a glass. I get a step. He must get the step. I get the cloak radio. He cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM.
2: Ave mori me dhe ka një bre.
3: Jo, bol për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
2: Are me mosu të tre, dhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi, as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositën i online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë. And me nga Kind of Music, Prospa, EastEndUps, Frank Clock, DJ Tanis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Unë është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
1: Ej, ku je, qa u banë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
4: M'fal, çka ke porosit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
6: Inteligencë artificiale.
7: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
8: Hey, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

0: Murat Muaz go grao. Clay bo vision bo nyen ASD ay bora grao. Agutan. Nerdan go bora nerdan go grao. Agutan.
1: Skoda Octavia. Sa më shumë të shikosh, aq më shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim. OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Valaj nuk lejna, për birë në pjesë. Valaj se ka këtu dhe në pira.
2: Oh, banë?

0: Mola Facebook e metes tu.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë. Vetëm 8 minuta, e jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prapë për një tjetër.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: You're listening to Urban FM

0: Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Më falj, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi vënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju,

0: Vë që pëtu i mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më rëmër.
0: Urban FM, 103.5.

0: në rrug dëgjon të mirë me 4 5 6 7 8 9 10 kursi me.
1: Është. Është.

0: Pa di shka pra ma lërgë dhe labër dhe me muj di shka për shqiptonë nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.

Bye.